Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine sedimus, benedicat sit tecum, sit tantum digresso, et sanabitur.